0: Ingen tvil om at de eldre koser seg. Praten går livlig. De eldre har mye å prate på. Slik som 86 år gamle Inger Johanne Onnerud, som har lang fartstid I pensjonistforeningen.
1: Det langt blir 30 år, 25-30 år.
2: Så lenge?
1: Ja.
2: Husker du godt da du begynte?
1: Ja, da gjorde jeg. For da var jeg etter meg 62 år.
2: Bare 62 år. Hva det likeste med å være med I denne pensjonistforeningen? Hva synes du?
1: Jeg synes det sosialt. Og så det mye koselige folk, for det veldig en fin forening.
2: Har du sosiale mye å si?
1: Det har alt å si, noen alene. Jeg tenkte ikke over det når han hadde menn, men når han blir at alene, så det sosialt å komme opp og møte.
2: Det slik at du gleder deg hver gang du skal hit?
1: Ja, hvis det ikke vondt vær. Men jeg bor like nede her.
2: Så du har studd vei?
1: Ja, jeg nabo til Sildungen.
2: Da får du ha en koselig kveld.
1: Takk for det.
0: Med trakspillet sitt så sørger Tormod Høyme ifra Eina for musikken. Og han koser seg like mye som de eldre, og synes det koselig at han blir satt pris på.
3: Jeg det stort sett hver gang de ringer opp, at, så det må være han fornøyd sikkert.
2: Uten til, de eldre satt pris på musikken, men du satt også like stor pris på de eldre.
3: Ja, det koselig å spille for dem. De spiller I gamle viser. De har jo en hefte her som de har plukket ut melodier til, som jeg har med meg.
2: Da får du bare dra I gang, og så får du ha en trivelig kveld.
3: Jo, takk for det.

0: Altså, uka startet kaldt.
1: Den gjorde det også.
0: Ja. Du måtte ha på deg jakke.
1: Ja.
0: Og vi måtte skru på varmeommen, faktisk. Fordi det radiobygget her jo ikke så varmt.
1: Det litt kjølig her.
0: Så, og da tenker vi, altså, kan vi ikke få smake litt på sommeren snart da?
1: Ja, det hadde vært godt. Jeg synes egentlig vi fortjener det nå. Nå har det nesten så jeg har fått, kan plante vannliljer i de pottene mine på verandaen.
0: Men det står jo her på nettavisen da, at denne uken får store deler av landet en smak på sommeren.
1: Ja, men det, jeg tror det skal smake godt.
0: Ja, det skal smake godt. Ja, det skal det. Meteorologene melder i alle fall om stigende temperaturer og mye oppholdsvær. Det er ikke gære da, bare at det blir opphold.
1: Ja, det er kjærkomment det nå.
0: Men nå er det jo det at ja, vi er jo ikke bortskjemte med sånn superbra vær egentlig her i Norge da.
1: Ja, jo, av og til så er vi det.
0: Jo, i fjor sommer.
1: Ja.
0: Men da blir det, da er det sånn som vi, vet du hva som skjer med oss da? Når det blir for varmt.
1: Da klager vi over det.
0: Åh, nå er det så varmt at jeg kan ikke røre meg før jeg blir besvimer, ja.
1: Nei, og da må vi ha vifte og vi må alt mulig. Så vi er vel gode til å surve litt, er vi ikke?
0: Ja, men når det blir så varmt, altså, jeg har jo en varmepumpe, og den kan man sette på kjøling.
1: Mm.
0: Og det gjør jeg når det blir for varmt. Da sitter jeg inne eller i skyggen og koser meg. Jeg klager ikke på at det er for varmt.
1: Nei.
0: Eneste jeg sover i rommet da, det jo helt... Da sover jeg i stua med kjøling på. Ja.
1: Vi finner løsninger, stort sett.
0: Men på Østlandet så kan gradestokken nærme seg 25 grader.
1: Og deilig.
0: Oi. Hva gjør du når det skikkelig varmt og mye sol da?
1: Da jeg ute da, på verandaen eller ute i hagen.
0: Men det mest sol eller skygge?
1: Jeg varierer, for jeg liker å få litt farge, men jeg gidder ikke å bli solbrent.
0: Jeg får jo ikke farge, så for meg det ikke et vits å sitte i sola.
1: Der vi jo litt like. Vi jo gingers, begge to, så jeg også litt sånn pigmenttaper. Jeg får fregner og blir rosa.
0: Jeg bryr meg ikke om det. Men, så jeg synes at jeg har laget en sånn liten platting bak i skyggen.
1: Mm.
0: Og der liker jeg å sitte, og da ser jeg hele hagen.
1: Mm.
0: Og sitte bak der, og sitte der og drikke kaffe, og bare kose meg og kjenne liksom den svale brisen. Ja, det helt fantastisk.
1: Å høre på radioen, da.
0: Ja, høre på radioen. Ja. Jeg prøver ikke å høre på radioen når jeg er fri, faktisk.
1: Nei, men jeg føler et ansvar at jeg må gjøre det.
0: Ja, du er jo redaktør. Men det jo ikke gærlig, da. Og så kommer jo Sankthans snart. Det vel i, ikke det, om, skal vi se, det 23?
1: Det 23, ja.
0: Tirsdag 23. Mm. Men da er ikke svenskene litt mer sånn lure på sånn sankthans og sånn? Tar ikke det?
1: Midtsommeraften?
0: Ja, men de tar det til nærmeste helg.
1: Ja.
0: Det jo lurt.
1: Men det nok en del som gjør det her også, som tar selve feiringen da, men så det litt sånn båltenning og litt sånn.
0: Mm. Vi får håpe at værprognosene, holdt på å si, spådommen slår til her. Det synes jeg ser de sitter og spår.
1: Ja, det hadde vært deilig det om det kom litt varme nå, og det vel mange som er enige med meg i det.
0: Mm. Mm-hmm.

0: Og er denne her konkurransen vår, da vet du?
1: Ja.
0: Og vi har jo, vi, det jo ikke alle som har tatovering.
1: Det det ikke.
0: Nei.
1: Det blir flere og flere, men det noen som velger å ikke ha, og vi skal ikke utelate de fra, fra konkurransen, så jeg tenker at, ja.
0: Det går ut på å sende et bilde av din fineste tatovering.
1: Mm-hmm.
0: Hvis du ikke har, så kan du bare skrive på en måte i Snapchatten
1: som en tekst,
0: og bare skrive at hvis jeg skulle tatt en tatovering, så skulle det vært av.
1: Ja. Hun min, ja. Barna mine.
0: Ja. Du har jo tøv på hjernen tatovering.
1: Ja, det vel ikke den jeg mest stolt av.
0: Nei,
1: men den pent utført, det den.
0: Ja.
1: Men,
0: Det som saken at de som da sender inn en snap, et bilde på Toten Radions snap, med i trekningen av en fin premie.
1: Mm. Det en hengekøye fra Sport 1 på Aufoss, har du hørt?
0: Amfi
1: Raufoss.
0: Det Kristin ikke helt med her, men Amfi Raufoss, ja. Til en verdi av 400 kroner.
1: Yep.
0: Så hvis du har lyst på en hengekøye, så bli med i konkurransen.
1: Mm.
0: Det kan trekkes på fredag.
1: Ja.

0: Ja, for vi har jo stadig en konkurranse på denne radiostasjonen her. Og vi får jo stadig inn bilder av folk som har tatovert seg. Og det er jo det som er saken denne uken.
1: Det er det. Det er litt sånn, hva er din fineste tatovering? Enten om du har det, eller om du drømmer om å ta en, eller kanskje har planer om en.
0: Du har jo tatt en tatovering av logoen til podcasten du er med på, nemlig Tøv på hjernen.
1: Ja, det var... Det var litt impulsivt at vi sa det på den ene podcasten, at oi, når vi får over 10 000 lyttere, da skal vi tatuere logoen. Vi trodde ikke at det skulle skje, og nå er vi jo på en 14-15 000, eller hva det er.
0: Jeg tenkte vi skulle sjekke det i dette øyeblikket du prater om, men vi kan bare snakke litt om konkurransen, for det dreier seg om at dere, skal vi se, jo, dere er på 19 000.
1: Er vi på 19 000 da?
0: 19 000 avspillinger og nedlastninger totalt på Tøv på hjernen.
1: Og det er på Spotify, og i tillegg så ligger det jo på YouTube, så det er veldig mange som ser
0: det. Da er det jo snart det dobbelte når dere skulle tatovere dere, så da blir det en ny tatovering på 20 000 da.
1: Nei, det blir det ikke.
0: Det er jo bare snart, det er bare 1000 igjen. Det betyr jo at dette er jo en populær podcast. Men du har en tatovering med den logoen, men det er ikke den fineste tatoveringen din.
1: Nei, den fineste jeg har er faktisk et... jeg har mest blomster og sånn. Jeg har ikke sånn dødninghoder og sånne skumle ting. Jeg har stort sett blomster. Og så har jeg et dameansikt som gråter, og den tok jeg når pappa døde.
0: Det som er konkurransen er å ta et bilde av den fineste tatoveringen din. Hvis du ikke har tatovering, skriv hva du ville ha tatovert.
1: Ja, dersom du skulle hatt tatovering, hva skulle du hatt? Og er det lov å være litt kreativ og litt gæren og litt, ja.
0: Ja, og så sender du det til oss på Snappen.
1: Ja, på Totenradioen.
0: Ja.
1: Og dersom du ikke har Snap, vi må jo nesten, vi skylder vel å fremdeles oppgi det, selv om vi ikke har fått en eneste melding på telefon. Så har vi også en telefon også, hvor det er mulig å sende inn enten en melding eller et bilde på SMS eller MMS.
0: Vi ser jo at de fleste bruker Snap. Men hva er nummeret til telefonen?
1: Der er det 41 41 56 44.
0: Ja. Og da kan du sende det som et bilde der.
1: Du kan sende brev, eller et kort. Ja,
0: ta et bilde, fremkall det i fotobutikken, og send det i post. Og så skal vi... Ja. Men vi skal trekke en heldig vinner på fredag, som får da en hengekøye fra Sport 1 på Amfi Raufoss til en verdi av 400 kroner.
1: Det kan være deilig nå til sommeren, det, med hengekøye. Jeg ble veldig glad den forrige som fikk hengekøye.

0: Slik skal det høres ut, synes jeg.
1: Absolutt.
0: Ja, litt spesielle sanger.
1: Mm.
0: Ja.
1: Og en fin melodi.
0: Ja, en fin melodi, ikke minst.
1: Men vi har flere originaler å by på, vi.
0: Ja, det originalenes aften I kveld, altså.
1: Ja.
0: Ja.
1: Inge-Lise har vel gjort den mest kjent her, kanskje?
0: Ja, vi har gjort det, ja.
1: Ja.
0: Men vi har originalen, vi.
1: Vi har originalen. Ja.
0: Og da tenker du på Ginny C. Reilly?
1: Ja, og Harper Valley.
0: Mhm.

0: Du, Eldar, har du hørt at høggeren er brukbart å synge?
1: Synge, ja. Gant og plystre i gang.
0: Nei, men vi prøver å overtale den, da.
1: Ja, det er helt lett.

0: jobbe. Det er klart du kan synge. Alle kan synge som vil.
1: Nei, det trommer jeg spiller. Det vet du godt nå.
0: Ja, men det var så stad nå.

0: Nei, 5 minutter til.
1: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
0: Jeg oppe. Jeg oppe.
1: Vi fikser kaffen.
0: Frokosten.
1: Og den beste musikken.
0: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
1: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
0: Og bli med på moroa.
1: Enten du I dusjen, eller på kjøkkenet.
0: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
2: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
3: Du hører på Tø på Hjern.
4: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
5: Det bra vignet I hvert fall.
1: Ja, den ikke så verst.
5: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
3: Tø på Hjern.
5: Kan hende bli artig.
3: På Totenradion.
6: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
2: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.